0: tudo foi solona, eshada, bong, baroinazdikon.
1: Basu barasi va muboisaho hamesha jolib va omuzandand. Shart nest ki nigoho hama monand boshand, balki shart on ast ki dalilho mutamad va nazarho asosnok boshand. Ammo вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
2: Бубин, бишунав ва бирақс.
3: Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: Кулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармии осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио. Азия Плюс.